Ariana Grande may hate that I made you love me. Om 4 minutter, der er der regionale nyheder med Jens Ørberg. På vejen derhen, der skal vi forbi Christine Milton. Superstar.

Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days.